0: dientia wey esi mampeni His Excellency John Dramani Mahama ne nanso pe no ayese mampeni ase nkomo bi ase wo bekwa African Union peni fo ekwata se ewo nkrofo amanso okodi nkomo se ewo se apomudi ho ehiaye oba afie ene wo beba she adwuma die bi ase a de efre ne se free primary healthcare program no o sha se e de ba beto ho mampeni se na wo twa sa esa we e de ato esa se e da bi se beba ya African Union empeni fo ehia na we no akwakwa ensen na ho de akere wo mo se wo no esa na opeso wo de wo efraso no wo de ketwa bi e wo ne mamu to bi anso kwane mamu a wo sha se emfa nya adwuma we is free primary healthcare adwumadie no edi free ho a mampeni asanso apegya ye national health insurance scheme adwumadie no enu enso so e de koso asika na mpeni fo e de hye mu de da no wo apegya mu e de kwa ani mu pa e na afa de etoso miensa e ye Ghana Medical Trust Fund e ye mahama ke adwumadie no a ene mampeni e de egu ho no we ene anamon ya Ghana mampeni e de kietuo inti mpeni fo se ena wo matrase ye wo de we e ba ba ye ense na ho e de akere wo mo se ye nyira se bi man eka e de bomu a ye betumi a ye na se bio HIV AIDS ade no ye betumi tu ase e de afiri wo ye ye nyema yie na ye totu ye nyema yie nso so a e be ko totin enso so e de ama oman Ghana na saa krata ya e fri mampeni aso ye e ba ye mpeni fo se wo de ase da kese e pa e ko e de ama he excellency Samia Suluhu Hassan wono na ye ko e ye United Republic of Tanzania wo kire mo so ba peni ya awesome oman no e wo ho no kwasam se mampeni se woni na di nkomo bu akokom na se de maame ne twantom ase ne koko ya wo tan san komo no a kire e kire se wo ji abima yiedie ene yenkan ko etum ti de ne mpeni fo be ye wo jidie e wa rehye mu se wo mo kwa enkon ko yenkomo akeke wo bi e chance e de aye atwuma e wo ho ya de ahodo bi a wo ka ne HIV AIDS afen e wa ye ba ya na akoy enkon ko e wa ya edu ba bi a enko e ma e kwa wo so a emfie bebria ya ba bedu wo 21st century mu no na se bi wo mo 18 nananom e won se de wo se ni nyina ohwe ni wati ase e de afi ho sakrata yi afi mampeni asoye nkita wudie bo fotene onumanya fo Felix kwachi ofosu na nsa e chance ye
1: na Ghana Chamber of Construction Industry and wo mo call speaker of parliament a young right honorable Aban Kingsford man babe na so na wo mo call wo mo call bo na ba so se papa wa ya de pa na mi sira no na onko so ama no kwatenti amodi wo na sa time bi a ba be se kwa no ye minister etse

0: be ba bere kum na wo pe wura
1: se bi ba
0: apen so to ya re apen yo baji apen do si papa
1: se bi ba
0: saro
1: 100
0: na be si mi
1: megabyte
0: na be si shalom.